Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žēlistēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlistēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovē mums žēlestību saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žēlestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmeni.

pravietot, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

0: Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgulis radio klausētoji, jūs uzmanībai nozīmīgoku pasauļa notikumu apskats beidzamajā dīnaktī. Pasaule turpināja balansēt starp tehnoloģisko progresu un augušo ģeopolitisko sprīdzi, kur hibrīdkarš un ekonomiskais nacionālisms vairs nav tikai termini vuicēbu gromatos, bet gan kasdienas realitāte. Lielbritānijas aizsardzības ministrija vakar paziņoja par papildu spēku nosūtēšanu iz Hormuza šaurumu, kad nodrošinātu kuģošanas brīvību. Misijā tiks izmantots kara kuģis Dragon, bet galveno uzmanību devārsta jaunajai Behave sistēmai, autonomim dronu kuterim iz zemūdiņa robotim, kas spēj identificēt mīnas i draudus bez cilvēka tīšas īsajaukšanos. Tis izēmē jaunu pusmu hibrīd flotis attaisteibā, kur mūks Slēgais intelekts paliek par galveno spēlētoju strateģiskajos jūdiņa ceļos. Diemžēl mīrs Eiropas austrumos visvēl ir tuls mierķis. Beidzamajā laikā ziņots par smogiem dronu trīcīņam Ukrainas pilsētam Odesē i Dnipro. Odesē cītuši dzēvojamī rajoni savpus Dnipro apgabalā ziņots par vismaz 8 operim. Ukrainā trešdien visas dīnas garumā bija krīvais dronu trīcīņu viļņa. Tai norodīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krīvie mirktīcēgai uzbrūk dzelzceļa infrastruktūrai i civilīdzēvotoju objektim pilsētos. Timā pašā laikā diplomātiskajā frontē Armēnija Esi Turcijas starpā varējama negaidēt tīvanošanos, pabeidzot sasgatavošanos darbus tīšajai tirdzniecībai, kas varētu mainīt Kaukāza reģionu loģistikas karti. Pasaulē ekonomikas forma jaunokais ziņojums 2028. Godam izceļ ģeoekonomisko konfrontāciju, kā globālo risku numuru viens. Eksperti norāda, ka pasaule ir sasdalījusies tirdzniecības blokos, kur valsts prioritizē pīgodis ķiežu drūšēbu navis lātumu. Inflācijas spīdīns i porodu krīze attaistētajos valstīs liek investorim būt pīsardzēgim. Itis 2028. Gads ir palicis par godu, kad mākslīgo intelektu rūbežas paliek tikpat reālis kā fiziskos. Eiropas Savienība i ASV turpinēja pastiprināt kontroli par mākslīgo intelektu modeļiem, raugot novērst citu lielvaru ietekmi savos digitālajos ekosistēmos. Vakardīnas ziņojuma līdzināja, ka uzņēmumiem paliek vis grūšāk darboties globāli, tā kā katrs reģions pīprasa mākslīgo intelekta algoritmu atbilstēbu vītijam ētikas i suverenitātes normam, radot fragmentātu digitālo pasauli. Pēc iepriekšējo gadu namīrimi krasam pormaiņam tumā starpā ASV pieaugušo ietekmi reģionā, Latvijam Amerika pīdzēvē labēji noskaņot politisko spēku atsagrīšanos. Vēlēto ir neapmierinoti arī priekšējo valdēbu nagribiešanu vai navariešanu ierobežot inflāciju nozīdzēbu, i visbīžāk izvēlījās tirgam draudzēgas reformas. Itos dīnes analītiķu ziņojumi noroda iz jaunas kritisko minerālu alianses veidošanos starp Čīli, Argentīnu i Brazīliju, kap kontrolātu litija i vara eksportu. FIBA vakar oficiāli paziņo, ka 2028. Gada U18 Āzijas kausa basketbolā nozirisinosīs Ahmedabadā, Indijā. Indija, kas beidzamajos gados masīvi investējusi sporta infrastruktūrā, timā starpā būvējot pasaulē lielokos stadionus, visaktīvāk dasuka sevi kā alternatīvu lielizmāra sporta pasaukumu reikotoju. Tas tiek uzskatīts par sūļu tuvok Indijas mierķam. 2038. Gada olimpisko spēļu reikošanai. Kā redzams, 2028. Gada vidā pasaule ir palikusi par sarežģētu dronu i datu spēles laukumu, komēr tehnoloģijas mūs savīnā politika mādz novilkt jaunas robežas. Tomēr fakts, ka Indija sok dominēt basketbola laukumos, bet Lielbritānijai jūrā sūta robotu spītus, līdzināja situācijas pasaules skatuvis atsatīstās visnotaļ interesanta.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs IAMG Latgales balss.

0: Kristus augšanas cieļas.
1: Pat īši augšanas cieļas.
0: Dzīva tāva un dāla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums. Galilējas vēri, kopēc jūs stovu traucēdamies uz dabasiem. Šis Jēzus atnoks tāpat, kā jūs jau redzējat aizējam uz dabasiem. Brūļi un mūsas, lai mēs varētu cienīgi prizlētīt šajos sātījus noslāpumos. Nožēlosim grākus, lūdzot no Dieva pīdūšanu. Es atsazēju tevi svarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna vislielūko vaiņa. Tūdēļ es lūdzu visvātūko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs un jūsus broļi un mūsas aizlūgt par mani kungu mūsu Dīvu, lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un pīdēs mūsu grākus, lai mūsu sīvat mūžīgajā dzēvē.
1: Amen.

Visvarenais Dievs, mēs ticam, ka tos vīncimušais dāls un mūsu atpiercies, šodien ir uzkopis debesīs, tevi lūdzam, dori, lai arī mēs varam mojot debesīs goreigi, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vīnē, baļ jūs visus,

0: Lasījums no apostola Dorbiem. Pirmajā gromatā, Teofil, es atstostīju visu to, ko Jēzus sokumā darīja un mocēja līdz tai dīnai, kurā savam izvēlētajam apostolim atstojas savu svāto goru nūrodījumus, tika uzzimts dabasūs. Pēc savam cīšanam jistīm deva arī daudzus pīrodījumus, ka izrit Dzēvs, 40 dīnesīm pazarodiedams un runādams par to, kas atsateicis uz Dīva valstību. Un kūpēgos maltētas laikā istīm pavēlēja naizīt no Jeruzalemes, bet gan gaidiet tava apsūļījumu. Jūs par to dzirdījot no manis, ka Jons kristijā rīvdini, bet jūs pēc šom nedaudzam dīnam tiksit kristieti svātajā gorā. Tad sanokušajam jautoja sacēdami, Kungs, vai šimā laikā tu atjaunosi Izrēļa valsti? Bet istiem sacēja, te nav jūsu darīšana, zinot laiku un breidi, kuru tavu savā varā ir nūtiecis. Bet jūs saimsit varu, kad por jums nūnoks svātais gors, un būsit mani līdzinīki Jeruzalemē un visā Jūdejā un Samarijā, un leidz zemes rūbežam. Un tu pateicis istīm radzūt, pazacēļa uz augšu, un mokins jū aizsidza jūs acim. Un, kad jam aizējūt, tī pietījuši raudzījos uz dabasim, lūk, divi vēri boltos driebies nūzastojījiem blokus, un jī sacīja, Galilejas vēri, kopiec jūs stovat, raudziedamīs uz dabasim, Šis Jēzus, kas no jums ir paimts dabasūs, atnoks tāpat, kā jūs jū redzējot aizjām uz dabasim. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Lasu jums no svāto apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem. Broļi, mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs, godības Tēvs, lai dotu jums gudrības un atklāsmes goru dziļākai jo pazīšanai, lai jūs apgaismo jūsu gora acis, ka jūs zinotu, kādas cerības dot jo aicinojums un kāda gūda bagotības svātajiem dot jo montojums. Un kāds attīcība uz mums ticēgajiem ir jo bezgaļīgo spāka lielums, pazateicot jo varenības spāka darbībai, kuru jis parodīja Kristu, izmudinodams jūnu mirūņim un nosādinodams pie savas lobos rūkas, dabasu augstumos, augšu pra kotru valdēbu un varu un spāku un valdēšanu un ikvīnu vordu, kas te pīmināts ne tikai šimā mūžā, bet arī nokamajā. Un jis visu nūļika zem jo kojam, un jū īceļa pori visam par golvu baznēcei, kas ir jo mīsa un jo pilnēba, kas visu visā pīpildam. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu varu.
0: Svāto evaņģēliju, ko uzrakstījis Matejs noslēgums.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Pēc Jēzus augšāmcelšanos 11 mocekļi aizgoja uz Galileju uz kolnu, kur Jēzus viņiem bija pavēlējis. Un, jo ieraudzījuši, tī atdeva gūdu, bet daži šaubījos. Tad Jēzus pīgojas klot, jūs uzrunoja sacēdams. Man ir dota visa vara dabasūs un vieras zemes, topiet ceita un mocit visas tautas, kristiedami to stāva un dāla un svāto gara vordā, un mocēdami to spildiet visu, ko es jums esmu pavēlījis. Un lūk, es esmu ar jums visos dīnos, līdz pat pasauļa beigam. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!

Liebe und gudējami kristieši, Latgaļas radio klausētoji. Šodien mēs svinam Kunga Jēzus Kristus debesīs kopšanas svinēbas. Apustuļu darbūs lasam par tivojūšos škieršanos breidi. Tur ir jautojums, atbilde un aicinojums. Kad svātais gors nokas pori jums, jūs saimsit spāku un būsit mani līdzinīki Jeruzalemē un visā Judejā un Samarijā un līdz pat zemes molom. Pēc itim vārdiem Jēzus apustuļocu prīkšā pazacieļa uz dabasim un mokuns Jēzu aizsedze apustulu redzes lūkam. Viņi pacīļa golvas un skatīja saukšup, un Jēzus aizgoja debesīs. Jēzus misija uz zemes bija beigusīs. Jēs, kurš radīja pasauli, kļuva par cilvēku, cīta mūkas, numira pie Krista, mūsu pestēšanas dēļ un augšanas ielēs. Tagad atsagrīšies debesīs pie tāva. Jis atsagrīš ne tikai kā dīvs, bet arī kā cilvēks. Jis paroda cilvēkiem jūs dzēves mierki, prūti dabasu gūdēbu. Šai gūdēba ir nokušajā pasaulī, kuru saucam par dabasu valstēbu. Jis šo ceļu goja kā pirmais starp cilvēkiem, un tad šis ceļš tik atvērts arī mums visiem. To mums šodien atgodināja Kunga debesīs kopšanas pirmo prefacija. Jis uzkopa nevis, lai atsatolinotos no mūsu cilvēciskos dobas, bet gan, lai mēs, jo mistiskos mīsas lūsikli, sekotu viņam tur, kur jis, mūsu galva un sokums, ir aizgojis pirms mums. Ceļš uz dabasim nav vīglis, tāpēc mums ir nepieciešams atbalsts. Tava apsūļojuma pīpildījums, svāto gora dovana. Un jim ir joizamoca viss un joparoda, kā mums dzēvot. Nesaskatoties uz mūsu sirsnīgajiem un labiem nūdomiem, vislabāko sagatavotību, izcilu intelektu zinošanas, vai dzēves atjautību bez svāto gora, mēs nespējam pilnībā sekot Jēzum un būt jo līdzinīki. Līdz šam blokus mocekļim bija Jēzus. Es vienmēr pamocēja. Rodiet ceļu, pat jautoja apostolim, vai jūs zināt, kur pēc eju, vai zināt ceļu. Bet tagad viņiem jū atver savas sirdis svāto gora darbībai. Arī mēs teikam aicinoti šodien atvērt mūsu sirdis Jēzum, kas augšanas ielēs uzvarēja novi un īnoca dabas valstībā. Arī mūsu ceļš, lai ītimā virzīnī prūti uz dabasu valstēbu. Amen.

Tagad, kad kojos stovu, apliecināsim ticību. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vīncimušajam dālam, mūsu kungam, kas rīns no svāto gora pīzimis no jaunavas Marijas, citis Poncija Pilata laikā, Kristās sists, numiris un apbedēts, nūgobis elnē, trešā dīna augšana cielīs numerušajam, uzkopis debesīs sirpi Dīva visvareno tāvu labos rūkos, no kurienes es atnokstīsot dzēvus un mirušos. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznēcei, svātos sadraudzēvai, grāku pīdūšanai, mīsas augšanu celšanai un mūžēgajai dzēvei. Āmeni.

Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam darīt svātas šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paiemi maizi un tev pasateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā piec vakariņom es paēmē bikeri un vēlreiz tev pasateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams. Jēmīt un dzerīt nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tumunai pīmiņai.

Tu piespiminot jo novinu augšanu un celšanos, upurējam Tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi dovojis mūs, darījis mūs cīnīgus stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svātlugura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī, un dori tu pilnīgu mīlestību, liec ar mūsu bāvestu Leonu, ar mūsu vēskupim un visiem gorēdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerēbā uz augšu un celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaudīm skatīt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovi mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, reiz ar svātū dīva dzemdēto jaunavu Mariju, ar svātū Jēzupu jūs līgavēņi, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami nu mūžiem, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.

Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdzam mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asiņu pīmšanu, lai Tavinai mani navestīsi un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sargā un dzīvinē manu dvieseli un mīsu. Lūk, Dīva Jārs, kas nūceļ pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, kad tu noktu pie mani izvedz sagidīkai vordu un atviesiļa kļuvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani, mūžīgajai dzīvei.

Visvarenais mūžīgais Dievs, tu jau šeit uz zemes, ļauj mums aizdarboties dieviškajos noslēpumos, tevi lielzam dori, lai Kristē godīvu bēba, vodam jūsu ilgas uz turīni, kur cilvēciskā doba.

0: broļu un māsas noslēguma svētība šodien Kunga debesu kopšanas svinēbos atbildēsit amen. Lai svētē jūs visvarenais Dievs, kura viens ir mūšais zāls šodien ir uzkopis debesīs un atvieris jums ceļu pie tāvā. Augšam sielīs Kristus pasarodies savi mocekļiem, lai arī jums jūs pasaroda, ka žālsirēkai stīsnes un dora jūs par mūžēgo dzēves mantinīkiem. Kristus, kas sieš pie tāva labos rūkas, vienlaikus ir kūpā ar mums, līdz pasaule beigum, lai jūs jums palīdza sajust savu klotbūtnī. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai kunga būrs ir slavēts.
1: Nu šo laiku un mēžam.
0: Mūsu palīdzība kunga vārdā.
1: Kas ir radies debesis un zemi.
0: Lai jūsu svietē.

0: Parīts kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9, nu, reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. 13. maijas Saeimas budžeta un finanšu komisijā lēma virzēt izskatēšanai Saeimā grozījumus sabiedrisko labuma organizāciju likumā, kas paredz, ka turpmāk sabiedrisko labuma organizācijas ziedojumus varas saimt ne tikai finanšu līdzekļus vai montes, bet arī pakalpojumus. Vienlaikus grozījumi paplašinos organizāciju īspējas veidot finanšu līdzekļu uzkrojumus un ieguļdāt tos regulētā vārdspapēru tirgā. Lai komersantim, kas zīdoja pakalpojumus, varētu piemērot uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumus, likumprojekts paredz obligātu rakstveida zīdojuma leigumu, kurā norodama zīdoto pakalpojuma vērtība naudas izteiksmī. Tāpat grozījumi skaidri nostiprināja sabiedrisko labumu organizāciju tīsēbas veidot finanšu līdzekļu uzkrojumus kredītīstoļos un ieguļdāt tos regulētā vārdspapēru tirgā emitētos vārdspapēros. Sādība izadaļājās un atbalstu likumprojektam paudi arī vairoku sabiedrisko labuma organizāciju porstovi. Uzsverot, ka īspieja zīdot pakalpojumus ir būtiska gan organizāciju ikdienas darbības, gan administratīvu procesu nodrošinošanai.

0: 16 līdz 20 sāstījām majam hokeja fanim Daugavpilī būs izpievārot 2026. Gada pasaules čempionāta hokeja spēļu tīšraidis no Šveices iz lielo ekrāna pie Daugavpils Lada Hallis. Latvijas valsts svinības galveno trenera Harija Vītoliņa vadētos spēļis A grupā pilsētas iedzīvotojiem un visiem būs izpiejā izbaudēt arī čempionāta atmosfēru, kopīgi atbalstot komandu visā turnīra gaitā. Latvijas izlase turnīru soks 16. Maijā 21:20 ar spēli pret mojinīkim Šveici. Grupas turnīrā Latvijai paredzētas arī spēles pret Voceju, Austriju, Somiju, ASV, Lielbritāniju un Ungāriju. Šogada pasaules čempionāts Latvijas ledzotējiem sūļē īpašu intrigu, jo valsts svinības sastāvā iekļauti vairoki debitanti, kuri līdz šam bijusi pirmīs starts elitis lēmeņa turnīrā. Publiskos tīšraidis pie Daugavpils Lada Hallis nodrošinos izpieju hokeja ledzotējiem, sekot ledza visam Latvijas izlases spēļom. No 5. Līdz 9. Majam Leivonu novodā nozarasinojos novoda īdzēvotoju padomju vēlēšanas, kuru rezultātā īvālāti padomis lūcekļi Leivonu pilsātes un novoda pogastu īdzēvotoju padomjos. Leivonu novoda pašvaldība pazasokos visiem īdzēvotoju padomis kandidātiem un vēlēšanu dalībniekiem par īzasaistēšanos aktivitāti un lēzdalību novoda sabiedriskajā dzīvē. Informējam, kā arī vēlētiem kandidātiem pašvaldības darbinīki sazazinos personīgi, lai informētu par turpmāko darbu un pirmo padomju sanāksmju nūrisi. Ar plonim Leivonu novoda un pilsātas iedzīvotoju padomju vēlēšanu rezultātiem izpējams īpazētīs pašvaldības mojas lopā.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien saule meisīs ar mokūņiem. Valsts rītumos mokūņu būs vairāk un tīsokot no 5 pusdienas gaidams arī leids un dažvīt pārkiuņa nagais. Sazaglobosīs lāns līdz mārans dīnvadu dīnvada austrumu viejs, kas nagaisa laikā kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien būs plus 14, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbaļu projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.
3: Rūžu kruņs visu svētokos jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā, amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētēts, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tā arī virs zemes.
4: Mūsu ikdīniešu maizi dūd mums šudin, un atlaid mums mūsu porodus, kā arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem, un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna, amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī, amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī, amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīgim, tagad un mūsu novestundī, āmen.
3: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
4: Kai bienu īsokumā, tai tagad un visod un mūžēgi mūžam, āmen.
3: Otro daļa – gaismas noslēpumi. Pirmais noslēpums – Kunga Jēzus kristēšana Jordanā. Tamā laikā Judejas tuksnesī pasirodē Jons kristētojs, kurš sludinodams sacēja. Atsegrīzitēs no grākim, aiz to, ka dabas valstēba ar tevu. Šis ir tas, uz kur atsateic pravīša Isaija vordi. Saucie bols tuksnesī, gatavojot kungam ceļu. Taisnas darot jam stegas. Pats Jons bija gierbīs kamieļa spolu valdumā, i apsajūzīs rodas siksnu, jo bareiba bija sisena i meža mats. Jeruzalemes visas Judejas i Jordanas apleicīne goja pie jo un piemūtnojo kristēbu izzina savus grākus. Redzādams, ka pie jo i daudzi farizeju i sadicēja pieimt kristēbu, iestim sacēja. Jūs čilsku dzimums, kas jūsim apgalvoja, ka izbiegsit no borguma, kas tevajās? Dūdi to cīnēgus no grākim atsegrīšanos augļus un apgalvojot paši sev, mums Ābrahams ir tāvs. Es jūs jums saku, ka Dīvs no šim akmeņam spēja Ābrahamam izsaukt bārnus. Ciers jau ir klota pie kūka saknem. Tātad ik viens kūks, kas nedot labus augļus, tiks izcirsts un īmazts gunī. Es jūs es kristu ar jūdini atsegrīšanu no grākim, bet tas, kas noks pēc manis, par mani ir spiecaigoks. Un es nāsu cīnēksam atraisēt kurpis. Jis jūs uzkristēs ar svātu goru i guni. Jis savu kulu tērēs ar vietekli rūkā, kvīžus sabier savu sarūdūs, bet palavas sadedzinos nadzīstūšā guni. Tūlaik atgoja Jēzus nu Galilejas iz Jordanu pie Joņa pieimtnījo kristēbu. Bet Jons neļovē sacēdams, man vajag no tevis tapt kristētami, tu noc pie manis. Bet Jēzus atbildādams sacēja, ļaunīs tagad, todēļ, ka mums pīkrēt visu, kas ir pareizs izpildēt. Un īsam atļova. Pēc kristēbas Jēzus tūļen izgoni ūdiņa un rauk jam atsaviera dabasi un izredzēja dīva goru, kā bolūdi nuējam un nūsalēžam uz sevis. Un no dabasi atskanie bolus. Šis ir mans nomīļotais dāls, kas man cīši pateik. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
4: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem. Un neaived mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Āmen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griesinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
4: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visod un mūžīgi mūžam. Amen.
3: Marija, bezprundzim to grāka ieimto.
4: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
5: Mums, Jēzum, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu smainas guns, aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
3: Otrais noslēpums. Jēzus atsaklošana kozos Kānā. Tamā laikā Galilejas Kānā bija kozas, un tur bija arī Jēzus mote. Kozos bija ilūgts arī Jēzus ar saviem mocekļiem. Un, kad pietrūka veina, Jēzus motejam sacēja, jam nav veina. Jēzus atbildēja, sevīt, kāda man un tev daļa par tū, mūna stunda vēl nav pīnokuse. Tad, jo mote sacēja kolpim, darīt visu, ko es jūs un teiks. Un tie bija seši akmeņa trauki jūdiņam, nolikti jūdu škēstiešanos vajadzībam. Un kotrā nu te mītilpa divi vai trīs māri. Jēzus jums sacēja, pīpildi traukus ar jūdini, un ītūs pīpildē lēdz pat molom. Tad Jēzus jums sacēja, smelit tagad, un nesit golda porziņam. Un jāiznesa. Kot jūdini, kas bija povās par veinu, golda porziņs nūgaršoja, un nazanodams, no kurienes tas cielīs, bet kolpi, kas smieli jūdini to zinoja, jis pasauca leika vainu ņem sacēja. Kotras cilvēks vispirms liek labu veinu, un kot jau rīt dzēruši, tad mūs vērtē gokū. Bet tu labu veinu taupē dešam. Tādu sokumu brēnumim Jēzus izdarīja Galilejas Kānā, atklodam savu gūdeibu, un jo mocekļi jam īticēja. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valsteība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
4: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
3: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
4: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
3: Marija, bezprundzim to grāka ieimto.
4: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzami. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūsus no ēļnes guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mūsu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
3: Trešais noslēpums – diva valstības sludinošana un aicinājums atsigrīst. Redzādams ļaužu pulkus, Jēzus izkopa kulnā, un, kad atsasāda, pijopīgojo mocekļi, un iesāda darīja savu muti jūs mocē sacēdams. Svētēgi gurā nabadzēgi, aiz to, ka jums pīdar dabasu valstība. Svētēgi noskumušī, aiz to, ka jī tiks īprīcinoti. Svētēgi lānprotēgi, aiz to, ka jī imantos zemi. Svietēgi olgstūši un slopstūši pēc patīsēbas, aiz to, ka jī tiks pasētanoti. Svietēgi žālsirdēgi, aiz to, ka jī tiks apžāloti. Svietēgi sirdškeistī, aiz to, ka jī dīvu redzēs. Svietēgi mīra darētoji, aiz to, ka jī tiks saukti par dīva bārnim. Svietēgi taisnēbas dēļvojotī, aiz to, ka jiem pītar dabasu valstēba. Svētēgi esit, kaut jūs uz manis dēļ necenos, vojos, un visādus ļaunumus netaisnēgi par jums stostēs. Priecētīs un līksmojit, todēļ, ka jums olga tabasūs ir lela. Tāpat arī pravīšta, ka vojoti, kuri

0: Ik viens, kurš šos manus vārdus dzirdiņos jau spilda, ir pīlēdzinājums gudram cilvēkam, kas uzceļ sev mojus klins. Un ik viens, kas šos manus vārdus dzird, bet tos napilda, ir liecēks nagudram cilvēkam, kas uzceļ sev mojus smilgts. Leita goza, rūča skrieja, vieja šalca un drozēs preču moju un jās sabruka, un jos sabrukums bija liels. Un, kad šitu runu Jēzus beidza, ļaužu pulki cieši brainojas no jo mocēbas. Todēļ, ka es mocēju kā tis, kam ir vara, bet ne tā, kā jūs raukstam mocētī un farizēji. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Gūts lai ar tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bienu īsokuma, tai tagad un visod un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bezprundzim to grāka iemto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamīs.
2: Mums, Jēzum, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu smainas guns, aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Ceturtais noslēpums – Kristus porsaveidošana Tabora kalnā. Jēzus paiemis sev līdzi Pīteri, Jākubu un jo broļi Joni, nūveda

0: jūs nūmaļ iz augsta kulna. Te jis jūs prīš kā posa veidoja. Jo vaiks spūžo kai saule, jo driebes palika boltis kai gaisma. Un rauk, jim pasurēdē Mozus un Elijs ar jū runājūt. Tot Pīters saca Jēzum, kungs, mums labi tā būt. Ja tu gribi pataisēšu te trēs teltis, vīnu tev, vīnu Mozum un vīnu Elijam. Kuliecis tā runoja, rauk jūs apklojas pēdūšs mokūns, un nu mokūņa atskanie bolus sacēdams. Šis ir mans numīļotais dāls, kas man labpateik, jo klausit. Tu izdzirduši mocekļi pakrites savu vaigai cīšu nūsabeida. Pīgojas klot, Jēzus pīsa skorījim un teica, celitēs augšā un nasabeistit. Tī, pacāluši savu sacis, neko cita naredzēja, kai vien Jēzu vīnu pošu. Nuējot nu kolna, Jēzus jums sacēja, nastostet nekam šos parodēbus, kuļē cilvēka dāls pīsa ceļus nu mruņim. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai nūtēkai debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestie mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietu starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietu starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griesinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Gūts lēr tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visod un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bezprundzim to grāka ieimto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevi steidzami. Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu no ēļnes guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mūsu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Piektais noslēpums – Euharistijas iedibinošana. Pirms Lieldienas svētkiem Jēzus redzādams, ka tevojas jo stunde no šo pasauļa aizīti stāvu, numīļojas savējus, kas iz pasauļa bija, numīļojus līdz kolam. Vakariņu laikā, kaut valns Judasa sēmaņa izskarota dāla sirdī bija īmetis nodūmu jo nodūt, Jēzus zanodams, ka tāvs visu ir atdevis jo rūkos, un ka no dīva izgoja, un otkon īt uz dīvu atpakaļ, pīsacēlīs no vakariņu, no vilka viestrābis, un paiemis dvīļa apsajūza. Tad pīlies bļūdā iūdini, soca mocekļi mozgot kojas, un ar dvīļi, ar kuru bija apsajūzīs, slaucēja. Nomozgojasim kojas un afilcis savas viestrēbis, jis atsisāda pie golda un sacēja. Vai saprotīt, ko es jūs un padarēju? Jūs mani saucit par mocētojumu kungu, un labi sakot, es te sasu. Tātad, ja es mocētojus un kungs nomazgoju jūs un kojas, tad arī jūs ir pienākums cet citam kojas mozgot. Es jums devu pīmāru, ka arī jūs tā darētu, ka es jums izdarēju. Patīšu, patīšu es jūs jums saku, ne kolps ir lieloks par kungu, ne siltnis par to, kas jūs siltēja. Jo jūs šo to saprotit un saskaņā ar to darēsit, tad jūs esat svietēgi. Kolēc vēl jībēja pie golda, Jēzus paēmis maizi, lauza un deva mocekļim sacēdams. Iemit un iedit, te ir mana mīsa. Tad paēmis bikiri, pasateica un sniedzējam sacēdams, dzeret no jo visi. Jo šis ir mans jaunos derības ašņu bikirs, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Bet es jūs jums saku, ka no šo laika vairs nadzeršu no šo vēnu guloja augļa līdz tai dīnai, ko līdz ar tu jums no jauna dzeršu sava tāva kienestī. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nu īsākuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka ieņemto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
2: Mums, Jēzum, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūsu smainas guns, aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Es teicu uz Dievu visu varēgu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu jau vienīgo dēlu mūsu kungu, kas ir īms no svāto gore, piedzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata Kristā piekolts no umirs un paglobots. Nokopis sēļnē, trešajā dienā augšana cielīs, uzkopis debesīs siet pie Dīva visu varēgo tāvu labos rūkas, no kurīnes es atnokstīs vod dzēvūs un maršūs.
1: Es visu svāto goru, svāto katolisku baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšanu ciešanos un neužēgu dzīvošanu. Āmen.
3: Litanē visu svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison.
4: Kriste leison, Kirie leison.
3: Kristu klausimus.
4: Kristu uzklausimus.
3: Dīvs tāvs no dabasim.
4: Apsažāloj par mums.
3: Dīvs dāls pasauļa pestētoja.
4: Apsažāloj par mums.
3: Dīvs svātais gors.
4: Apsažāloj par mums.
3: Svāto trejadēba viens dīvus.
4: Apsažāloj par mums.
3: Svāto Marija.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Svāto dīva dzemdētoja.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Svāto jaunavu jaunava.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Jēzus Kristus mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Baznēcas mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Žālsirdēbas mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Dīva žielistēbas mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Cerēbas mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Visu teiroko mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Visu škeistoko mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Nanūzīdzēko mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Visu jaunavēko mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Mīlēgo mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Brēnēgo mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Loba padūma mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Radētoja mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Pestētoja mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Visu gudroko jaunava.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Gūda cīnēgo jaunava.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Slavējamo jaunava.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Varēgo jaunava.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Žēlēgo jaunava.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Uzticēgo jaunava.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Taisnēbas spūguļs.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Gudrēbas krāslis.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Mūsu prīces īmeslis.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Gorēgais trauks.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Cīnējamais trauks.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Sevišķas dīva kolpošanas trauks.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Gorēgo rūze.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Davida tūrnis.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Ziluņkaula tūrnis.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Zalta noms.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Derēbas skreine.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Dabasu durovas.
4: Lēvs
3: Reita zvaigzne,
4: lūdz Dievu par mums.
3: Slimnīku veselība,
4: lūdz Dievu par mums.
3: Griecinieku globieja,
4: lūdz Dievu par mums.
3: Biegļu mīrinojums,
4: lūdz Dievu par mums.
3: Biedēgūs īprīcinotoja,
4: lūdz Dievu par mums.
3: Kristicēgūs paleiks,
4: lūdz Dievu par mums.
3: Eņģeļu kienenīne,
4: lūdz Dievu par mums.
3: Patriāhu kienenīne,
4: lūdz Dievu par mums.
3: Pravīšu kienenīne,
4: lūdz Dievu par mums.
3: Apostolu kienenīne,
4: lūdz Dievu par mums.
3: Mūcekļu kienenīne,
4: lūdz Dievu par mums.
3: Izzinieju kienenīne,
4: lūdz Dievu par mums.
3: Jaunovu kienenīne,
4: lūdz Dievu par mums.
3: Visu svātūs kienenīne,
4: lūdz Dievu par mums.
3: Bez pirmdzimto grāka īimto kienenīne,
4: lūdz Dievu par mums.
3: Dabasūs uzimto kienenīne,
4: lūdz Dievu par mums.
3: Svāto rūžu krūņa kienenīne,
4: lūdz Dievu par mums.
3: Ģimeņu kienenīne,
4: lūdz Dievu par mums.
3: Mīra kienenīne,
4: lūdz Dievu par mums.
3: Mora zemes kienenīne,
4: lūdz Dievu par mums.
3: Dīva Jārs, kas nūceļ pasaule grākus,
4: atlaid mums, Kungs un Dievs.
3: Dīva Jārs, kas nūceļ pasaule grākus,
4: uzklausi mūs, Kungs un Dievs.
3: Dīva Jārs, kas nūceļ pasaule grākus,
4: apsažāloj par mums.
3: Zemtova patvāruma, steidzamēs svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet no ikvīnas nalaimes visot mūs izglob slavēgo un cvietēgo Jaunova, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbuldātoja, samīrinoja mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priškā. Lūdzīs par mums svāto Dīva dzemdētoju.
4: Lai mēs Kristus apsūlējam toptu cīnīgi.
3: Lūksimies. Kungs Dievs, mēs Tev lūdzam dori, lai mūsu Tavu kolpudu viesļu un mīsa visot būtu vasala, un ar slavējumos visu svātokos jaunovas Marijas aizbildēbu. Mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžē kā dzīvē, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
4: Āmen.
0: Lūkšanas svātējam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tovas visu svātokos lēgavas palīdzību pīsaukuši, arī tovas aizbildēbas mēs lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīno ar bezvainēgu Jaunovu Dīva dzemdētoja, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kādu tu rūpies par bierneņu Jēzu, mēs tevi pazemēgi lūdzam. Pasērži ieliek uz mumtomu, kas atpiecā Kristus kungāšne. Un mūsu vajadzēbos palīdzi mums ar savu spiecēgu postovnīcēbu. Sargoj, rūpēgais svātos ģimenes sorgs izradzētos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsus visu durgogais stāvs no ikvīnas sasamaitošanas un moļdim. Stiprinā mūsus visu centēgokais aizbildni ar debesēgu spāku šumā karā pretim sebes goru. Un kad citkot izglobi bierneņu Jēzu no draudūšamiem brīsmēm, tā arī tagad sorgoja svāto Dīva baznēcu no īnērdnieku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uzem mūsus visus savu pastojīgā patvārumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami un Tavas palīdzības stiprinoti varētu dzīvēgi dzīvot, svietēgi numiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Āmen.
3: Dīva tāva un dāla un svāto gura vārdā. Āmen. Amen.

Galilejas veiri kopēts jau stovi traudzēdamies uz dabasim, šis Jēzus atnoks taipat, kā jūs jau redzējat aizējam uz dabasim. Dārgī Kristum ticēgī skurnīki, šodien svinām kunga debes kopšanas svātkus. Un īsākot svātos mēs jūs upuri, tagad laukšanu sokumā nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazīstu visu varenajām dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vordim, torbim un nulaidību. Munā vaina, munā vaina, munā visu lielokā vaina. Todēļ es leudzu visu svātokū jaunavu Mariju, visus engeļus un svātos, un jūsus, broļi un mosas, aizlaukt par mani kungu mevsu dīvu, lai apsažālai par mums visvarenais dīvs un pīdevis mevsu grākus, lai mevs īvat mevšēkajā dzīvēm.

Lauksimės. Svarnais Dīvs pīpiļnamēvs ar svātu prīku un dedzēgu pateicēbu, jo Kristus tava dāla debes kopšana ir paaugstinojusi cilvēcisku dabu, izkaigova ir priekškojais mums gūdeibā, kaidu arī ceram īmontot, ka jo mīsas lūcekļi. Caur Melsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzeivo un valda svāto gura vīneibā, Dīvs

Lasījums no apostoļu darbiem. Pirmajā grāmatā, Teofiju, es atstāju visu to, ko Jēzus sākumā darīja un mācīja līdz tai dienai, kurā saviem izvēlētiem apostuļiem ar svēto garu atstājas norādījumus tika uzņemts debesīs. Pēc savām ciešanām viņš tiem deva arī daudzus pierādījumus, ka viņš ir dzīvs. 40 dienas tiem parādīdamies un runādams par to, kas attiecas uz Dieva valstību. Un kopīgās maltītes laikā viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzalemes, bet gan gaidīt Tēva apsolīto. Jūs par to dzirdējāt no manis, ka Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs pēc šīm nedaudzajām dienām tiksiet kristīti svētajā garā. Tad sanākušie viņam jautāja sacīdami, Kungs, vai šajā laikā tu atjaunos Izraēļa valsti? Bet viņš tiem sacīja, tā nav jūsu darīšana, zināt laiku un brīdi, kuru Tēvs savā varā ir noteicis, bet jūs saņemsiet varu, kad pār jums nonāks svētais gars, un būsiet mani liecinieki Jeruzalemē un visā Jūdejā un Samārijā un līdz pat zemes robežām. Un to pateicis viņš tiem redzot pacēlās augšup un mākonis viņu aizsedza to acīm, un kad viņam aizejot tie pētījoši raudzījās uz debesīm, lūk, divi vīri baltās drēbēs nostājās viņiem blakus un sacīja, Galilējas vīri, kāpēc jūs stāvāt raudzīdamies debesīs? Šis Jēzus, kas no jums ir paņemts debesīs, atnāks tāpat, kā jūs viņu redzējāt aizējām uz debesīm. Tas ir Dieva vārds.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem. Brāļi, mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs, godības Tēvs, lai dot jums gudrības un atklāsmes garu viņa dziļākai pazīšanai, lai viņš apgaismo jūsu garā acis, kā jūs zinātu, kādu cerību dot viņa aicinājums un kādas goda bagātības svētajiem dot viņa mantojums, un kāds attiecībā uz mums ticīgajiem ir viņa bezgalīgā spēka lielums, pateicoties viņa varenības spēka darbībai, kuru viņš parādīja Kristū, uzmodinādams viņu no miroņiem un nosēdinādams pie savas labās rokas debesu augstumos, augstāk par katru valdību un varu un spēku un valdīšanu un ikvienu vārdu, kas tiek pieminēts ne tikai šajā mūžā, bet arī nākamajā. Un Dievs visu nolika zem viņa kājām, un viņu iecēla pāri visam par galvu baznīcai, kas ir viņa miesa. Tas ir Dieva vārds.

Kungs ir ar jums. Lasējums no Svāto evangēlija noslēgums, ko uzrakstījis Matejs. Pēc Jēzus augšāmcelšanos 11 mocekļi aizgoja uz Galileju, uz kolnu, kur Jēzus jums bija pavēlējis, un jau īraudzējuši tī atdeva gūdu, bet daži šaubējās. Tad Jēzus pīgojas klotjūs uzrunoja sacēdams: Man ir dūta visa vara dabasūs un virs zemes, tāpēc aitam mocit visas tautas, kristiedami to stāva un dāla un svāto gura vordā, un mocēdami tos pildiet visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un leuk, es esmu ar jums visos dīnos, līdz pat pasaules beigumu. Tas ir Kunga vords.

Kunga debesu kopšanas svātki, ko šodien svinam, ir kā lūks uz dabasim, caur kuru raugamīs uz mūsu pestēto Jēzu Kristu. Vienlaikus tī atkloja kristēgos dzīves ceļu, mūsu dzīves viersūtni un golamērki, mūžēgu dzīvi. Tas nav tikai notikums, ko baznīca pīmen kā viestures faktu, ka 40. Dīnā pēc savas augšam celšanos Jēzus pasacēļa dabasos. Šis breids ir kā dabasu aplīcinojums tam, ka cilvēka daba, ko Kristus bija uzējāmīs, tagad sēž pie tāva labos rūkas. Tāpēc šī svātki ir ne tikai Kristus uzvara, bet arī mūsu cerības nostiprinošana. Tas atkloja mums to, kas noticis ar galvu, proti Kristu, notiks arī ar mīsu, tas ir ar baznīcu, kas esam mēs. Evangēlists Lūkas savā evangēlijā un apostoļu darbos stosta par šo breidi, kaut Kristus pēc tam, kad bija 40 dīnas pasarodējis saviem mocekļiem, mocēdams jūs par Dīva valstēbu, aplīcinodams savu augšam celšanos, veda jūs orā līdz Betānijai, pacēra rūkas, svietaja jūs un uzkopa dabasos. Šie Kristus paaugstinošana ir arī cilvēku paaugstinošana. Svātais Atanāsīs raksta, ka tas, kas nav pieņemts, nav izglobts, un Jēzus pieņēma cilvēcisku dobu, lai to izglobtu. Tagad šai dobai ir paaugstinota līdz dabasu augstumiem. Svātais Augustīns saka, šodien mēs svinam ne tikai to, ka Kristus pasacēļa dabasos, bet ka arī mūsu doba jumā ir pacelta. Šis ir svarīgi mūsu pašapziņai, ka kristīšiem mūsu dzīves mērķis nav zeme, nav tikai morāla uzvedība vai vienkārši līdzsveitība vai laicīga palīdzība, lai cik tas būtu svarīgi. Mūsu dzīves mērķis ir dabasi dzīve pēc novis. Dīvs mūs ir radījis tam, un Kristus debesu kopšanu tu aplīcināji, ka mūžēgo dzīve nav abstrakts iedzīns vai simbols, bet reāla garīga mūžēga realitāte, kur valda Dīvs un kur ticēgais, ar Dīva žielestēvi bauda jūk lotbeutni un gūdēbu. Kristus aizgoja, lai būtu vēl tuvok. Jis uzkopa dabasos, lai jau gors varētu nokt par baznīcu. Lai ticēbā jū mīļotu vēl dziļok. Jis, kas reiz stovēja cilvēka vidā, tagad turpināja dzīvot. Tāpēc mocekļi, kad redzēja, ka jis uzkopa dabasos, napalika skumji, bet ar lielu prīku, jī nazaudēja jū, jī jū sajēme citaidā veidā sakramentos. Tāpat, kā mēs to darām šudien. Kai soka svātais povols kolosīšim, tīcitīs pēc to, kas ir augšā, kur Kristus sēž pie Dīva labos rūkas, dūmojot par to, kas augšā, nabas par to, kas virs zemes. Kristīts nav bieglis no zemes, bet līdzinīgs dabasim. Jis ar vīnu kojas to uz zemes, bet ar ūtru uz mūžēbas slīkšņu. Jis strodoja, leudzās, mīļoja, pat pīdzēvoja cīšanas, bet viss jo darbs ir caurausts ar Dīva šierestēvu, cerēburais prīcotīs mūžēgā dzīvēm. Pasateiksim Dīvam, ko jis mums darījis mūsu labā,
ka mums ir cerība uz mūžīgo dzīvi, ka mēs esam ticīgi cilvēki, ka ejam šo ceļu. Lai šodien dienas svāki atdzīvinoja mūsu goru, mūsu ticību labūs darbus, lūkšanas dzīvi, lai ceļu skatīnu no zemes uz dabasim, no ikdīnas uz mūžību, lai mēs ne tikai svinam Kristu, kas ir uzkopis dabasūs, bet arī ļaujam sevi paceļtiem leidze caur ticēbu cerēbumu, caur mīlestēbumu. Amen. Tagad aplīcinosim ticēbumu.

0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visiem bīskapiem, priesteriem un diakoniem, lai debesīs pagodinātais Kristus svētī un vada viņu kalpojumu Dievam un cilvēkiem.
1: Lūksim par visām tām pasaules vietām, kurās piedzīvo kara šausmas, un ir īpaši par Ukrainu. Dievs, mēs lūdzam, apturi kara darbību, atjauno taisnīgumu un dziedini ļaunuma cirstās brūces.

0: Lūksim, lai mēs ik viens esam uzticams Kristus liecinieks, un lai mūsu skaistākā ticības liecība ir Dievam patīkama dzīve.
1: Lūksim par visiem cilvēkiem, kas meklē patiesību, lai debesu kāpšanas svētkos Kristus viņam jau tuvoties debesu Tēvu.
2: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
3: Lūksim par mūsu mirušajiem brāļiem un māsām, lai viņi tiek uzņemti Dieva valstībā un ir līdzdalībi mūžīgajā priekā.
4: Lūksimies arī šos svētos, mēs esam nodomā par Joni Arturu, lai divas to vai visas jau vajadzēgos dīva šī ir stēbas. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs. Kungs Jēzu Kristu, Tevi ir dūta visa vara dabasos un virs zemes. Dovai mums savu svietēbu, lai dzēvējot saskaņā ar dīva gribu, mēs teikam atzēti par cīnēkim, Ī, tavas valstēbas prīkā, mēs to leudzam caur Jēzu Kristu, mēsu kungu. Šodien katedrālē vēl svētās misis pūkstens 12. Dīvmotas litānejam un arī pūkstens 4. Svēto misi. Riezagnes skola skolānim, skolūtojim, bārnu vacokim, tiem, kas gatavajās saņemt pirmo svāto komunējumu, un jo īsarun pūkstens trejūs uz grāks sevcim. Reit svātokos jaunos Marijas Noglaunas Latvijas galvenos aizbildnes svinēbas 15. Maijā un Aglaunā pūkstens 12. Bevs svāto misem, ticēgi aicinot viņiem daļēbu šajos svinēbos. Svātajā misē pūkstens 12. Pirmo svāto komunējumu.

Lūdzu, tās broļi un mūsas, lai divas varenais tavs pie munu un jelsu upurim. Kungs pie mūsu pazemē gūpuri tava dāla gūt pilnos debes kopšanas dīnā, un šajā svādarošajā dovana apmaiņā ļauj mūsu sirdim pasacēļ dabasu prīkā, caur Kristu

Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšana un asūši, ka Tev, Kungs, svātais Tavs, es varenais mūžīgais dzīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, jo Kungs Jēzus gūdējbas karalis, grāko noves uzvarātojs, engeļu apreinot šodien ir uzkopis dabasu augstumos, vidutojs starp dīvu un cilvēku, pasaules tīsnis un valdnīgs por varom, jis uzkopa navas, lai atsatolinotos no mūsu cilvēciskos dobas, bet gan lai mēs jo mistiskos mīsas lūcekļi sekotujam tur, kur jis mūsu galva un sokums ir aizgojis pirms mums. Todēļ, kad pasaule pīsapildās ar lierdiņu prīku, visa zeme gavilēja, un dabas uz pāki un engeļu pulki dzītavas gūdēbas himnu namitēgi saucūt.

Kungs, tu esi patīsis vārds ikvīnas svātuma olūds, tāpēc mēs tevi leudzam dori svāta šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsum un asni. Kad jūs labprotīgi sevi atdeve cīšanom izpajēma maizi, un tev pasateikdams lauza, un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta. Līdzīgā veidā pēc vakariņom izpajēma bikeri un vēlreiz to pasateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to munai pīmiņai.

Lēkticēbas noslēpums. Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos, upurējam Tev, Kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnīgus, stovēt Tavā priekšā un Tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē, un dari to pilnīgu mīlestībā, Leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem gorēcnīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmoguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā un ļaujam skatēt Tava vaika gaismu. Apsažālai par mums visiem Tevi leucam un dovai mums leidzdalēbu mūžēgajā dzīvē. Leidz ar svātu dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jūs leika vaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami kopš mevšim, lai kopā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.

Visus melšu, melšu. Paklausot pestītoja vārdim un jo divišķu likumu pildot, mēs

Atpestē mūs, kungs, no visā ļauna, labvielēki to vai mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vīmār esam brēvi no grāka un pasargoti neapkaidanā mīrā, gaidots vietēgos cerēbas pīsa pildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atno.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoļiem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navas uz mēsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis

Lūk, Dīva jārs, kas nūcē pasaule grākus, svietēgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļevs vasam.

Lai kas esmu ar jums visos dīnos, līdz pat pasaules beigum. Alleluja. Lauksimēs. Svaranais mūžīgais dīvs, tu jau šeit uz zemes, ļauj mums līdz darbotīs dīvišķajos noslēpumos. Tevi lēdzam dori, lai kristēgo godība, jai bavodam mūsu ilgas uz turīni, kur cilvēcis kodoba jau ir vīnota ar tevi,

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgulis radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Otrdien 19. maijā Saeimā viesosīs Somijas parlamenta priekšsādātājs Jussi Halla-aho, kurš Latvijā izrasīs oficiālajā vizītī. Parlamentā Halla-aho tiksīs ar Saeimas priekšsādātoju, kai arī noliks zīdus pie brēvēbas pīminekļa. Tāpat viesojoties Latvijā iztiksīs ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču un Orlītu ministri Baibu Brāži. Somijas spīkers viesosīs arī NATO strateģiskos komunikācijas izceļības centrā, tiksīs ar Somugru studiju studentim Latvijas universitātī un apmeklēs Latvijas okupācijas muzeju. Varakļānu novadpietnīcēbas muzejs aicinājis starptautisko muzeju nakti 23. maijā. No pulkstens 19. līdz pat pusnaktējos uzgaida uzdevumi, porsteigumi, izziņā un dzēvo zelta pūda medēbas senos godēbas stostā. Varakļānu mūžas pilīs zelta pūdu meklējuši jau godusimtim, bet nevienam līdz šam to nav izadevīs atrast. Borhu naudu stostu varāsi arī ne tikai īgjot medējot dzēvu zelta pūdu, bet arī nopelnot grāfa spēļos, viktorīnos, erudīcijas un atjautēbas spēļos un uzdevumos, ar kuriem tikt golā varās gan individuāli, gan komandos. Dažādos spēļos pareizos atbildes varās atrast muzeja ekspozīcijos. Citos būs arī jopalauza golva. Šimā naktī muzeja apmeklējums un daļēba aktivitātos ir bez maksas. Tāpat 23. maija vokuru varat rezervēt vizītē grāfa Borka pilī. Ar pirmo skeču un lelu muzeju viktorīnu startējot pulkstens 19. Varakļonos. Lūdzas novada pašvaldība informēja par izmaiņom Lūdzas novada valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru darbībā. Golišovas pogosta valsts un pašvaldības vienotīs klientu apkalpošanas centrs būs slāgts no 18. līdz 25. maijam. Iedzēvotojiem Tivokijas klientu apkalpošanas centrs atcerasīs Korsovas pilsātā. Savukārt pasienis pogosta valsts un pašvaldības vienotīs klientu apkalpošanas centrs būs slāgts no 20. līdz 29. maijam, un Tivokijas apkalpošanas centrs atcerasīs Istres pogosta valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centrā. Savukārt Pušmucovas pogosta valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centrs būs slāgts no 22. līdz 29. maijam, un Tivokijas klientu apkalpošanas centrs atcerasīs Mērdzenis pogostā valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centrā. Pašvaldība atsvainojās par neiertējumu un pazateicās par sapratnī.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien sauļa meisīs ar mokuņiem. Valsts rītumos mokuņu būs vairāk un tīsokot no piecpušdīnis gaidams arī Leids un Vītom pārkiuņa nagais. Sazaglobosīs lāns līdz mārans dīnvedu austrumu viejs, kas nagaisa laikā būs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 14, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dīs tavs vienzimušais dāls, Jēzus Kristus, uzkopdams debesīs, ir sagatavojis ticēgiem tur vītu. Dovei liudzam arī mūsim to žieles tevas ar kaidom, savas augšanas celšanos līcinīgs, jis ir afeļtējis, kas ar tevi dzēvo un volda.

0: tous.
1: Galilejas vīri, kāpēc jūs stovat raudzēdamies uz debesīm? Šis Jēzus atnāks tāpat, kā jūs jau redzējot, aizejam uz debesīm.

Es atzīstu visu varenajam Dīvam un jums, broļi un mosus, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nūlaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģiļus un svātūs, un jūsus broļi un mosus, aizliegt par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsužāloja

0: lasījums no apostola darbiem. Pirmajā gromatā, Teofila, es tev atstāstīju visu tū, ko Jēzus sokumā darīja un mocīja, leidz tai dīnai, kurā saviem izvēlētajiem apostoļiem atstājis caur svāto goru nūrodījumus, tika uzjams dabasūs. Pēc savam cīšanam izdevējim arī daudzus pīrodījumus, ka jis ir dzēvs, 40 dīnas jim pasarodiedams un runodams par tū, kas atsateic uz dīva valstēbu. Un kūpējos maļtētis laikā jis pavēlēja jim nāizīt no Jeruzalemes, bet gan gaidīja tāvu apsūlējumu. Jūs par tū dziedījot no manis, ka Joņs kristēja ar jūdiņi, bet jūs pēc šam nedaudzam dīnam tiksit kristēti svātajā gorā. Tad sanokušījiem jautoja sacēdami, kungs vai šamā laikā tu atjaunosi Izraēļa valsti, bet tis jums sacīja, te nav jūsu darēšana, zinot laiku un breidi, kuru tāvs savā varā ir noteicis. Bet jūs saemsit varu, kaut por jums nūnoks svātais gors, un būsit muņi līcinīki Jeruzalemē un visā Jūdējā un Samarijā, leic pat zemes rūbežom. Un tū pateicis īstim radzūt pasacieļa augšup, un mokūns jū aizsedze jū acim. Un, kad jam aizējūtī pietiejuši vierēs uz dabasim, liuk divi veiri boltos driebēs nūsastojīm blokus, un jī sacie, Galilējas veiri, kopiec jūs stovat, raudzēdamīs uz dabasim. Šis Jēzus, kas nu jums ir paņemts dabasūs, atnoks tāpat, ka jūs jū redzējot aizējam uz dabasim. Tas ir dīva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila vēstules Efeziešiem. Broļi, mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs gudrības tēvs, lai dot jums gudrības un atklosmes goru dziļokai jo pazēšanai, lai jis apgaismo jūsu gora acis, ka jūs zinotu, kaidas cerības dot jo aicinojums un kaidas gūda bogotības svātajim dot jo montojums. Un kaits attīcēbā uz mums, ticēgajim, ir jo bezgalēgo spāka lielums, pasateicot jo varenības spāka darbēbai, kuru jis parodīja Kristu, pīceldams jūnu mirūņim un nūsādināudams pie sobas slobos rūkas dabasu augstumus, augšok par kotru valdēbu un varu un spāku un valdiešanu un ikvienu vordu, kas teik pīmanāts ne tikai šimā mūžā, bet arī nokamajā. Un jis visu nūlika zam jokojam, un jū īcieļa pori visam par golvu basniecai, kas ir jomīsa, tis ir dīva vords.
1: Pateicu.

Pēc Kristus augšanas celšanos 11 mocekļi aizgoja uz Galileju, uz kolnu, kur Jēzus im bija pavielējis, un jū ieraudzējuši jādeve gūdu, bet dažis šaubējos. Tad Jēzus pīgojas klot, jūs uzrunoja sacēdams, man ir dūta visa vara dabasūs un virs zemes. Tāpēc eit un mocit visas tautas, kristēdami tos Tāva un Dāla un Svāto Gura vordā, un mocēdami tos pildēt visu, ko es jums esu pavielējis. Un liekas es ar jūsim visos dienās.

Dārgie brāļi un māsas, šodien mēs svinam Kunga debesu kopšanas svētkus. No pirmo ocu uzmetīna šis notikums varētu šķist kā atsavadēšanos, breidz, kad Jēzus pamet savus mocekļus. Taču patiesībā šī svētki ir pilni cerības, gūdējības un jauna sokuma. Kā teica pāvests Benedikts 16. Debesu kopšana nanūzēmē Jēzus dūšanos uz kaidu toļu visuma nūstīvuri, bet gan jo īšanu dabas valstēbā, kas ir tepat leidzos, tikai mūsu acim aizsakta. Apustuļu darbūs mēs dzirdam eņģeļu jautājumu mocekļim, kur ir aizturātu elpu raugos mokūņos. Galilējas vēri, kopēc jūs stovat skatēdamīs dabasūs? Šis jautājums ir adresāts arī mūsim. Kristītēba nav mistiska skatēšanos mokūņos vai biekšanu pasaules grīvtēbumu. Debesu kopšana nav Kristus aizīšana pensijā vai pazušana, bet gan jo jauna veida klotbiltne. Jis vairs nav īrūbežots laikā un telpā,

Jis uzkopa ar savu augšansaltu gūdēbas pilnu mīsu, kurā joprojām ir rātas no naglom. Mūsu doba ir debesīs. Cilvēcisko doba ir uzņemta debesīs. Tas nozīmē, ka cilvēka doba tagad ir īmojojuši pošā vissvātos treisvienības sirdī. Ja Dīvs ir uzņēmis cilvēka mīsu mūžēbā, tad tik viens cilvēks un jo ķermeņs ir svāts. Mēs nāsam radēti iznicēbai, bet gan mūžēgai gūdēbai. Jēzus ir pirmais starp broļiem. Tur, kur ir jis, turreiz būsim arī mēs. Pirms aizīt, Jēzus dod skaidru uzdevumu – eit un mocīt visas tautas. Mēs nāsam palikuši kai boreņi, kurim sārot par zaudējumu. Mēs esam kļuvuši par Kristus viesnešim, viesnīkim šeit vier zemes. Baznēca ir Kristus mistisko mīsa. Tas nozīmē, ka mēs esam jo redzamos rūkašu mūsdīnu pasaulē. Dīvs dūts spēju runot jaunos mielēs. Vai mēs, protams, tostēt par Dīva mīlestēbu tai, lai mūsu dīnu cilvēks mūs saprastu? Tas nav tikai runa par volūdu, bet par spēju uzrunot sirdi, kas izslopisi pēc patīsēbas. Dīvs dūts spēju dzīdinot. Mēs dzīdinojam, kad nesam mīru tur, kur ir streidi, un kad sniedzam cerēbu tiem, kur ir izmisuši. Debes skopšana īvat īpašu laika pūsmu, 10 dienas dīnu periodu līdz vosur svātkim. Apustuli kūpā ar Mariju atsagrīzos augšistobā un bija vīnoti lūkšanā. Šai lūkšana bija 1. novenna, novennas lūkšana, 9 dienu lūkšana, natlēdīga lūkšana pēc svāto gora. Šis laiks līdz vosur svātkim arī mūsim raicinojums apzinoti lūgtīs. Nivienam nav pa spākam izpildēt Kristus misiju savim spākim. Mūsim ir vajadzīgs spāks no augšīnes, ko mēs sajamam lūdzūtīs ikdīnas. Tas raicinājums uz klusumu un sasagatavošanos. Ikdīnas steigā atrast breidi klusumam, lai sagatavotu savu sirdi svāto gura dovanu sajamšanai, kas īpašā veidā nokpur baznēcu vosur svātkūs. Kunga debesu skopšana mūs nav izšķir no Dīva, bet gan savīnoja ar jū vēl cīšok. Lai šodien dienas svātki mūsim dūd drūsmi skatētīs uz dabasim, kā uz savam mojom, bet uz zemi, kā uz vītu, kur mūsim šos mojas ir jopalēc celt caur mīlestību un kolpošanu. Lūksim šodien, lai svātais gors mūs sagatavoja kļūt par patīsim Kristus līdzinīkim mūsdienu pasaulē. Amen.

Dabasu Tāvs uzticotīs tava dēla apsūlējumam būt par mūs, ar mūsim vienmēr. Mēs lūdzam tevi par baznīcu. Svietēji pāvestu

Lūdzam par mūsu pošiem, par mūsu ģimenēm un draudzi, par Latgales radio klausētojumu un Facebook skatētojumu, par Aglonas katoļu gimnazēju, skolānim, pasnīdzējumu un vecokim. Mūsu būt par toviem līdzinīkiem ikdīnas darbūs, lai mūsu dzēve rodē

0: Lūdzu, brāļi, mūsu svētīs, svarīgā stāvs bija mūna un jūsu upuri.
1: Par gūdu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.

Tāpēc visu šķielīgais stāvs pazemēgi tevi lūdzam, caur Jēzu Kristu tavu dālu mūsu kungu, pie mums vietējušos dovana šo pīnasumu, šo svātu un avainojumu upuri, ko tev snādzam vispirms par tavu svātu katolisku baznēcu, lēdz ar tavu kalpu mūsu pāvestu Leonu, mūsu veiskupu Joņu un visim patīsasim katoliskos un apostoliskos ticēbas aplīcinotojumu. Lavīlei izdovotai mīru, sorgoj un vīnoj savu vazneicu un voldi por tū visā pasaulē. Atcerīs kungs savus kolpus un kolpeunis, Aglionas bazlikas draudzi un visus klota sūšus, kuru ticēba un dībēba tev zinoma, par kurim tev upurējam un kas poši tev snāt šo slavas upuri, par sevi un visim savējim savu dviesuļu pestēšanai, cerot uz globiļu aizsardzēbu, jī pasceļ savas liukšanas pie tevis, mūžēgo dzēvo un patīso dīva. Asūt baznēcas kūpējbā, sinam vissvātū dīnu, kurā mūsu kungs un tavs vinzimušais dāls, pieejams mūsu naspiecēgū dobu, pagūdinoja tū, apsiedīs pie tavas labos rūkas. Un vispirms gūdinot pīmenam slavējumu vīnmāru jaunavu Mariju, Dīva mūsu kunga, Jēzus Kristus moti, kā arī svāto Jezupuvis svātokos jaunavas leigavaini, un tavs svātūs apustuļus un mūcekļus, Pīteru un Povelu, Andreju, Jākubu, Jūni, Joņi, Tūmu, Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Sīmeni un Tadeju, Linu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizogonu, Joni un Povelu, Kozmu un Damianu, un visus tavs svātūs, Ar jūs nūpalnim un aizliegumim stiprinoja mūsit visā, ar tavu paļēdzēbu un aizsardzēbu. Tāpēc, kungs, lūdzam, pieejam labvīlēgi no mums un no visas tavas saimes šo kalpojamu upuri, vodi mūsu dīnas tavā mīrā, pasargoja mūs no mūžēgos pazušanas un pīskaiti tavu izradzātu uz pulkam. Dīvs tevi lūdzam labvielējis darīt šo pīnasumu pilnēbā svietētu pieejamamu, atzētu goreigu un labpateikamu, lai tis mūsim kļūst par to mīļoto dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Saucīšanu priekšvakarā jūs paiemi maizi, savos svātajos un cīniemos rūkos, un pacieļas acis uz dabasim, uz tevi dīvu, savu svarenu tāvu, Tev pasateikdams svietēja lauza un deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņom jis paiema, jis iem arī šū cildenū biķeri savos svātajos un cīnējamos rūkos, vēlreiz tev pasiteikdams svietēja un deva savi mocekļim sacēdams. Iemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tu munai pīmiņai.

Topies, kungs, mēs tevi kalpjam, tava svāto tauta, pieminot Kristus tava dēla mūsu kunga svieteigos cīšanas, krijaukšanu celšanos no mirušajiem un gūdēbas pilnu uzkopšanu debesīs. Sniedzam tavai godējumajai majestātei, no tavam dovanam tēru upuri, svātu upuri, navainīgu upuri, mūžēgos dzēves svātu maizi un mūžēgos atpestēšanas bikeri. Uzlaikoj tu ar labvielēbu un pieejam tū, ka laprot pieejami sava kolpa taisnēgo Abela dovanas un mūsu ticēbas tāvā Abrahama upuri, ka arī sava augsto prīstara Melhizedeka svātu pīnastumu navainīgu upuri. Pazemīgi tevi lūdzam visu varenais dīvs, lai ar tava svāto eņģeļa rūkom šis upurs teik aiznes uz tava dabas oltura tavas dīvišķos majestātes priekšā, lai kreis no šo oltura piemūt tava dālu visu svātu mīsu un asni, visadalamies ar ikvīnu dabas uz svietēbu un žielistēbu. Asrīs kungs arī savus kolpus un kolpionis, kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un atsadus mīrā. Kungs, tevi lūdzam, jim un visim, kas atsadus Kristū, žālsirdīgi ļauj īt īprīcinojuma gaismas un mīra valstēbā, arī mums tovim griecēgajiem kolpim, kas ceram uz tavu lielu žālsirdību, ļauj būt sadraudzēbā ar tojim svātījiem apustuļim un mūcekļim, ar Joņi, Stefanu, Matiju, Barnabu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelīnu, Pīteri, Felicitu, Perpetuju, Agati, Lūciju, Agnesi, Cecīliju, Anastasiju un visim tovim svātījiem. Lūdzam tevi pīskaiti mūsu jūs pulkam, navis mūsu nūpalnu, bet tavas lielo žālsirdības dieļ. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru kungs tu visa šos dovanas vienmēr rodīt svādurai, dzēvinojas svietai un snīdz mums. Caur

Atpestējamos kungs no visa ļauno, lai vīlēgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai to važāls ar debes spākā, vienmēr esam breivinu grāka un pasargot.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu. Raugīs nav visus mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu.

0: Lūk, Dieva jārs, kas nūceļ pasaules grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāstu cīnīgs, ka te nāktu pie manis, pēc sapīgi
0: vārdu,
1: un atviesa,
0: kas ir Devs vārsts.

Даже пазы не лайми. Reidīn 15. maijs Latvijā, Latvijas baznīcā ir lieli svātki. Visvātokos jaunos Marijas no Agliūnas, Latvijas galvenos aizbildnis svinēbas. Tad reidīn svātos misis Agliūnas bazlikā notiks 7. No reita, 12. Un 6. Vokorā. Īrasīs arī mūsu Latgaļas veiskups un arī spējams citi veiskupi, daudzi prīsteri un daudz tautas no visas Latvijas, kam rīspēja aicinoja pīsavienot klotīnē. 24. Maijā svādiņu notiks svātogura nūsiltēšanas jeb vosorsvātki. Pa mūsu Magliūnā tīteik svinieti treis dīnas. 3. Dīnā, tas ir 28. Maijā, ūtardiņ, pulksten 12. 3. Vosorsvātkūs, būs īspēja sajamt īstiprunošanas sakramentu. Tī, kuri vielējās sajamt īstiprunošanas sakramentu, īprīkš pīsasokatīs pie manis. 28. Maijā ceturtdiņ notiks mūsu kunga Jēzus Kristus visaugsto un mūžēgo prīstara svātki. Svātos misis 7. No reita, 12. Un 6. Vokorā. 31. Maijā svādiņi notiks visvātos trejadēbas svātki. Atgodinoju, ka šobrīd atrodamies liturgiskajā leldiņu laika pūsmā, un paznēcas 4. Bauslis aicinoja ticēgūs, tev būs vismos leldiņu laikā pieņemti svātokū sakramentu. Tas nozīmē, katram ticēgajam vismos leldiņos ir jopīt pie svātos komunējas. Tas attīcas arī uz tim, kas natiek uz baznēcu, kur ir slimi, un navarīgi mojos sieš, vacoki, vacacoki, tad aicinoju pieteikt vizītes mojos pie prīstara, lai apmeklēju slimnīkus vismos leldiņu laikā. Tagad lūksim Dievas svietēbu šai dīnai jaunai nedēļai.

0: Augšāncēlījis Kristus, parodējos saviem mosekļiem, lai arī jūsim izparodos, kai žālsirdīgs tīsnes, un dara jūs par mūžēgo dzēves mantinīkiem.
1: Āmen.
0: Kristus, kas sieš pie tava labos rūkās, vienlaikus ir kūpā ar mums līdz pasaules beigom, lai es jūsim paliec sajus savu klotbiltnī.
1: Āmen.

0: Atsagrīžam pie darba.
1: Pareizs laiks, pulkstens 2, Dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Veseli Latgulis radio klausētoji, jūs uzmanībai nozīmīgoku pasauļa notikumu apskats beidzamajā dīnaktī. Pasaule turpināja balansēt starp tehnoloģisko progresu un augušo ģeopolitisko sprīdzi, kur hibrīdkarš un ekonomiskais nacionālisms vairs nav tikai termini vuicēbu gromatos, bet gan kasdienas realitāte. Lielbritānijas aizsardzības ministrija vakar paziņoja par papildu spēku nosūtēšanu iz Hormuza šaurumu, kad nodrošinātu kuģošanas brīvību. Misijā tiks izmantots kara kuģis Dragon, bet galveno uzmanību devārsta jaunajai Beehive sistēmai, autonomim dronu kuterim iz zemūdiņa robotim, kas spēj identificēt mīnas i draudus bez cilvēka tīšas īsajaukšanos. Tis izzīmē jaunu posmu hibrīd flotis attīstībā, kur mākslīgais intelekts paliek par galveno spēlētoju strateģiskajos jūdiņa ceļos. Diemžēl mīrs Eiropas austrumos visvēl ir tuls mierķis. Beidzamajā laikā ziņots par smogiem dronu trīcīņam Ukrainas pilsētam Odesai i Dnipro. Odesā cītuši dzīvojamī rajoni savpus Dnipro apgabalā ziņots par vismos austiņam operim. Ukrainā trešdien visas dīnas garumā bija krīvais dronu trīcīņu viļņa. Tai norodīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krīvie mirktīcēgai uzbrukt dzelzceļa infrastruktūrai i civilīdzēvotoju objektu. Pilsētos. Tamā pašā laikā diplomātiskajā frontē Armēnijas un Turcijas starpā varēja negaidēta tivinošanos, pabeidzot sagatavošanos darbus tīšajai tirdzniecībai, kas varētu mainīt Kaukāza reģionu loģistikas karti. Pasaulē ekonomikas forma jaunākais ziņojums 2028. godam izceļ ģeoekonomisko konfrontāciju, kā globālo risku numuru viens. Eksperti norāda, ka pasaule ir sasdalījusies tirdzniecības blokos, kur valsts prioritizē pīgodis ķiežu drūšēbu navis lātumu. Inflācijas spīdīns i porodu krīze attīstītajos valstīs liek investorim būt pīsardzēgim. Itis 2028. gads ir palicis par godu, kad mākslīgo intelektu rūbežas paliek tikpat reālis kā fiziskos. Eiropas Savienība i ASV turpinēja pastiprināt kontroli par mākslīgo intelektu modeļiem, raugot novērst citu lielvaru ietekmi savos digitālajos ekosistēmos. Vakardīnas ziņojuma liecināja, ka uzņēmumiem paliek vis grūšāk darboties globāli, tā kā katrs reģions pieprasa mākslīgo intelekta algoritmu atbilstēbu vītījām ētikas i suverenitātes normam, radot fragmentātu digitālo pasauli. Pie cīpriekšējo gadu namīri mikrosam pūrmaiņam tumā starpā ASV pieaugušo ietekmi reģionā, Latvijam Amerika pīdzēvē labēji noskaņot politisko spēku atsagrīšanos. Vēlāto ir neapmierinoti arī priekšējo valdēbu nagribiešanu vai navariešanu ierobežot inflāciju nūzīdzēbu, i visbīžāk izvēlījās tirgam draudzēgas reformas. Itos dīnes analītiķu ziņojumi noroda iz jaunas kritisko minerālu alianses veidošanos starp Čīli, Argentīnu i Brazīliju, kap kontrolātu litija i vara eksportu. FIBA vakar oficiāli paziņo, ka 2028. gada U18 Āzijas kausa basketbolā nozarisinosīs Ahmedabadā, Indijā. Indija, kas beidzamajos gados masīvi investējusi sporta infrastruktūrā, tamā starpā būvējot pasaulē lielokos stadionus, visaktīvāk dasuka sevi kā alternatīvu lielizmāra sporta pasaukumu reikotoju. Tas tiek uzskatīts par sūļu tuvok Indijas mierķam 2038. gada olimpisko spēļu reikošanai. Kā redzams, 2028. gada vidā pasaule ir palikusi par sarežģētu dronu i datu spēles laukumu, komēr tehnoloģijas mūs savīnā politika māc novilkt jaunas robežas. Tomēr fakts, ka Indija sok dominēt basketbola laukumos, bet Lielbritānijai jūrā sūta robotu spītus, līdzināja situācijas pasaules skatuvis atsatīstās visnotaļ interesanta.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tos vords, lai atnok to valstēba, to vaļa, lai nūtēkai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdienišķo maizi dot mums šodiņ un atlaid mums mūsu parodas, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestei mūsu no ļauna.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītēm un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums, griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu uz Dīvu svarīgu tāvu dabas un zemes radēto un uz Jēzu Kristu, jo viņai gudālu mūsu kungu, kas rīmas no svāto gora pīdzimis no jaunovas Marijas, citi zem Poncija Pilāta Kristā pīkolts numiris un auglabots, nokopis ceļniet trešai dīna augšām cielīs, uzkopis debesīs iešpī Dīvu svarīgo tāvu labos rūkas, no kurienis es atnoks tīsot dzīvus un mirušos.
2: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzeibu, grāku atlaišanu, mīsas augšam ceršanos un mūžēgo dzīvošanu. Āmen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļi un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļi un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļi un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žaļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žaļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žaļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žaļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žaļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļi un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žaļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žaļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žaļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žaļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žaļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žaļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žaļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žaļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žaļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žaļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļi un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žaļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žaļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žaļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žaļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žaļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žaļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žaļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žaļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žaļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žaļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažālēji par mums un par visu pasauli. Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažālēji par mums un par visu pasauli. Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažālēji par mums un par visu pasauli. Jēzu, es uzaticu Tev, Jēzu, es uzaticu Tev, Jēzu, es uzaticu Tev. Dieva tava un dāla un svāto garu.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Otrdien 19. maijā Saeimā viesosīs Somijas parlamenta priekšsādātājs Jussi Halla-aho, kurš Latvijā izrasīs oficiālajā vizītī. Parlamentā Halla-aho tiksīs ar Saeimas priekšsādātoju, kai arī noliks zīdus pie brēvēbas pīminekļa. Tāpat viesojoties Latvijā iztiksīs ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču un Orlītu ministri Braži. Somijas spīkers viesosīs arī NATO strateģiskos komunikācijas izceļības centrā, tiksīs ar Somugru studiju studentim Latvijas universitātī un apmeklēs Latvijas okupācijas muzeju. Varakļānu novadpietnīcē būs muzejs aicinājis starptautisko muzeju naktī 23. maijā. No pulkstens 19. līdz pat pusnaktējos uzgaida uzdevumi, porsteigumi, izziņā un dzēvo zelta pūda medēbas senos godēbas stostā. Varakļānu mūžas pilīs zelta pūdu meklējuši jau godusimtim, bet nevienam līdz šam to nav izadevījis atrast. Borhu naudu sto Postu varās arī ne tikai īgjot medējot dzēvu zelta pūdu, bet arī nupelnot grāfa spēļos, viktorīnos, erudīcijas un atjautēbas spēļos un uzdevumos, ar kuriem tikt golā varās gan individuāli, gan komandos. Dažādos spēļos pareizos atbildes varās atrast muzeja ekspozīcijos. Citos būs arī jopalauza golva. Šimā naktī muzeja apmeklējums un daļēba aktivitāte tos ir bez moksas. Tāpat 23. maija vokuru varat rezervēt vizītē grāfa Borka pilī. Ar pirmo skeču un lelu muzeju viktorīnu startējot pulkstens 19. Varakļonos. Lūdzas novada pašvaldība informēja par izmaiņom Lūdzas novada valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru darbībā. Golišavas pogusta valsts un pašvaldības vienotīs klientu apkalpošanas centrs būs slāgts no 18. Līdz 25. Majam. Īdzēvotojiem tivokīs klientu apkalpošanas centrs atcerasīs Korsavas pilsātā. Savukārt pasienis pogusta valsts un pašvaldības vienotīs klientu apkalpošanas centrs būs slāgts no 20. Līdz 29. Majam un tivokīs apkalpošanas centrs atcerasīs Istres pogosta valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centrā. Savukārt Pušmucovas pogosta valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centrs būs slāgts no 22. Līdz 29. Majam un tivokīs klientu apkalpošanas centrs atcerasīs Mērdzenis pogostā valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centrā. Pašvaldība atsvainojās par neiertējumu un pazateicās par sapratnī.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien saule meisīs ar mokūņiem. Valsts rītumos mokūņu būs vairāk un tīsokot no piecpušdīnis gaidams arī Leids un Vītom pārkiuņa nagais. Sazaglobosīs lāns līdz mārans dīnvedu austrumu viejs, kas nagaisa laikā būs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 14, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Galilejas vīri, kāpēc jūs stovat raudzēdamīs uz dabasim? Šis Jēzus atnāks tāpat, kā jūs jau redzējot aiziem uz dabasim. Dieva tāva un dāla un svāto gura vārdā.
1: Āmen.
0: Mūsu kunga Jēzus Kristu žielestēba, dīva mīlestēba un svāto gura klotbūtne, lai ir ar jums visiem.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi mūsas, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi siniet šūs svātūs nūslāpumus. Es sazazēstu visu varenajam dīvam, un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nūlaidēbu. Muna vaina, muna vaina, muna visu leloko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mūsus, aizliegt par mani, kungu mūsu dīvu. Lepsažālojas par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzēvē.
1: Āmen.

0: Lūksimies. Visvarenais Dīvs, mēs ticam, ka Tavs vienzimušais dēls un mūsu atpircījis šodien ir uzkopis debesīs. Tevi lūdzam, dori, lai arī mēs varam mojūt debesīs gorīgi. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, Tavu dēlu, kas ar Tevi dzīvo un valda svāto gura vīnībā, Dīvs visos mūžu mūžos.
1: Āmen.

0: Lasījums no apostolu darbiem. Pirmajā grāmatā Teofilu. Es atstostīju visu to, ko Jēzus sokumā darīja un mocīja, līdz tai dīnai, kurā savim izvēlētajiem apostolim atstojis caur svātū goru nūrodījumus. Tika uzjimts dabasūs. Pēc savam cīšanam izdevi jim arī daudzus pīrodījumus, ka jis ir dzējus. 40 dīnas jim pasarodēdams un runodams par tū, kas atsateic uz dīva valsteibu. Un kūpīgos maļteites laikā jis pavielīja jim nāizīt no Jeruzālemes, bet gan gaidīt tāva apsūlējumu. Jūs par tū dzirdējot nu manis, ka Jons kristie ar iudiņi, bet jūs pēc šom nadaudzum dīnam tiksit kristēti svātajā gorā. Tad sanokušī jam jautoja sacēdami, kungs, vai šimā laikā tu atjaunosi Izraēļa valsti? Bet jis tīm sacīja, te nav jūsu darēšana, zinot laiku un breidi, kuru tāvs savā varā ir nūteicis. Bet jūs saimsit varu, kad por jums nūnoks svātais gors un būsit muni līcinīki Jeruzālamē un visā Jūdejā un Samarijā un līdz pat zemes rūbežom. Un tu pateicis, jis tīm radzūt pasacēļa augšup un mokūns jū aizsedza jū acim. Un kod jam aizejūt, jī pietējuši vieries iz dabasim, liuk, divi vēri boltos drābēs nūsasto jīm blokus. Un jī sacīja, Galilejas vēri, kopiec jūs stovat raudzīdamīs uz dabasim. Šis Jēzus, kas nu jums ir paimts dabasūs, atnoks tāpat, kai jūs jū redzējot aizejam uz dabasim. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Lasējums no svāto apostola Pāvila vēstules Efezīšiem. Broļi, mūsu Kunga Jēzus Kristus Dīvs, gudrības tāvs, lai dod jums gudrības un atklosmes goru dziļokajo pazēšanai, lai jis apgaismoj jūsu gora acis, ka jūs zinotu, kaidas cerības dūd jo aicinojums un kaidas gūda bogoteibas svātajim dūd jo montojums. Un kaids atteicībā uz mums ticēgajim ir jo bezgalēgo spāka lelums, pasateicot jo varinības spāka darbībai, kuru jūs parodēja Kristu, paceldams jūnu miruņim un nosādinodams pie savas lobos rūkas dabasu augstumos. Augšok par kotru valdību un varu, un spāku un valdēšanu, un ik vīnu vordu, kas teik pīmanāts ne tikai šimā mēžā, bet arī nokamajā. Un jis visu nulka zem jo kojom, un jū īcēļa pori visam par golvu baznēcai, kas ir jo mīsa. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums nu svāto evaņģēlija. Svāto evaņģēlija nobeigums, kur uzrakstēja Matejs.
1: Gods tev, kungs.
0: Pēc Kristus augšanas celšanos 11 mocekļi aizgoja uz Galileju, uz kolnu, kur Jēzus jiem bija pavielējis. Un jū ieraudzējuši atdeve gūdu, bet daži šaubējos. Tot Jēzus pīgojas klot jūs uzrunoja sacēdams. Man ir dūta visa vara, dabas ūs un virs zemes. Tāpēc ejiet un mociet visas tautas, kristēdami tos tāva un dāla un svāto gura vordā. Un mocēdami tos pildēt visu, ko es jums esmu pavielējis. Un liek es esmu ar jums visos dīnos, līdz pat pasaules beigam. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu.
0: Dorgie broļi un mosas, šodien mēs svinam Kunga debesu kopšanas svātkus. No pirmo acu uzmetīna šis notikums varētu šķist kā atvadas, brēdis, kad Jēzus pamet savus mocekļus. Taču patīsēbā šī svātki ir pilni cerības, gūdēbas un jauna sokuma. Kā savā laikā teica pāvests Benedikts 16. Debesu kopšana nanūzēmē, Jēzus dūšanos uz kaidu toļu visuma nūstīvri, bet gan jo īšanu dīva valstēbā, kas ir tepat leidzos, tikai mūsu acim aizsakta. Apustuļu darbūs mēs dzirdam eņģeļa jautājumu mocekļim, kur ir aizturētu elpu raugos dabasūs, mokūņūs. Galilējas vēri, kopēc jūs stovet skatēdamīs dabasūs? Šis jautājums ir adresēts arī mūsim. Kristītēba nav skatēšanos mokūņūs vai biekšana no pasaules grīvtēbumu. Debesu kopšana nav Kristus aizīšana pensijā vai pazušana. Debesu kopšana ir jo jauna veida klotbiltne. Jēzus vairs nav ierobežots laikā un telpā, bet pasateicot svātiem goram ir klotesūs šikvīnā vītā. Mūsu uzdevums ir atsagrīstīs pie saviem ikdienas pīnokumiem, ledzēji kai apustuļi, napalikt uz kalna, raugoties dabasūs, gaidot, kad Jēzus atnoks, bet atgrīstīs pie saviem pīnokumiem, darbā, ģimenē, sabiedrībā. Darēt, bet tu darēt ar citu attieksmi, ar tādu dabasu perspektīvu, ar ilgom pēc dabasim. Tas nozīmē apzinoties, ka dabasi sokas šeit pat virs zemes. Dabasu valstēba sokas mūsu vidū, šimā dzēvē. Ik reizi, kad mēs izavielamīs mīļot, pīdūt, kolpot, darēt dīva darbus, darēt savu aicinojumu. Mēs ap sevi veidojam dīva valstēbu, kas vainagosīs mūžēbā. Jēzus nav uzkopa debesīs, kai bezmīsisks gors. Jis uzkopa ar visu savu mīsu, ar savu augšām celtu gūdēbas pilnu mīsu, kurā joprojām ir rātu pādas no naglom. Mūsu doba ir uzņemta debesīs. Cilvēcisko doba ir uzņemta debesīs, dīva gūdēbā. Tas nozīmē, ka cilvēka doba tagad ir īmojojusi pošā vissvātos treisvinēbas sirdī. Ja dīvs ir uzņēmis cilvēka mīsu mūžēbā, to tik viens cilvēks un jo ķermens ir svāts, mēs nāsam radēti iznicēbai, bet gan mūžēgai gūdēbai. Jēzus ir pirmais starp broļim. Tur, kur ir jis, tur reiz būsim arī mēs. Pirms aizīt, Jēzus dūt skaidru uzdevumu saviem mocekļiem. Jis soka mūsim, ejit un mocit visas tautas. Mēs nāsam palikuši kai boriņi bez dīva. Dīvs ir ar mūsim. Mēs esam kļuvuši par Kristus viesnešiem. Dīvs mūs sūta kai viesnešus, viesnīkus šimā pasaulē. Baznēca ir cīši vīnota ar Jēzu. Jēzus ir baznēcas golva, un visi ticēgi ir jo mīsas lūcekļi. Tas nozīmē, ka mēs esam jo redzamos rūkas mūsdīnu pasaulē. Dīvs ar mūsim turpinoja darbotīs un porveidot uz labu pasauli. Dīvs dūt mūsim spēju runot jaunos mielēs, jaunos volūdos. Vai mēs, protams, stostēt par dīva mīlestēbu tai, lai mūsdīnu cilvēks mūs saprastu? Tas nav tikai par volūdu, bet par spēju uzrunot sirdi, kas izslopusi pēc patīsēbas. Dīvs dūt spēju dzīdinot. Mēs dzīdinojam, kad nesam mīru tur, kur ir streidi, kad sniedzam cerēbu tim, kuri ir izmisuši. Dīvs ar mūsim turpinoja darbotīs mūsdīnu pasaulē, īpašā veidā, pasateicoties tam, kas uzkopa debesīs. Debes kopšana īvada vēl kaidu īpašu laiku, 10 dienu periodu līdz vosors svātkim. Apustuli šimā periodā kūpā ar Mariju atsigrīžos augšistobā un bija vīnoti lūkšanā. Šie lūkšana bija 1. novena, 9 dienu lūkšana. Reidīn mēs arī izsauksim lūgtīs novennu svātiem goram, gaidot vosors svātkus. Šis laiks mūsim ir aicinojums apzinoti lūgtīs. Nivīnam no mūsim nav pa spākam izpildēt Kristus misiju tikai saviem spākim. Mūsim ir vajadzīgs spāks no augšīnes, tāpēc tas ir jolīdz. Tas ir aicinājums arī uz klusumu un sasagatavošanos. Ikdienas steigā atrast breidi klusumam, lai sagatavotu savu sirdi svāto gora dovanu saņemšanai. Kunga debes skopšanas svātki mūs nevis šķir no dīva, bet gan savīno ar jūvēļ cīšok. Lai šī svātki mūsim dūt drūsmi skatētīs uz dabasim, kā uz sova mojom, bet arī uz zemi, kā uz vītu, kur mēs gotavojamies šam mojam. Caur mīlestēbu un kolpošanu viens ūtram. Lūksim svāto goru mūs sagatavot, kļūt par patīsim Kristus līdziniekiem mūsdienu pasaulē. Lai mēs savā dzīvē pilnībā izpildam dīva gribu un ieejam timā valstēbā, kur ir īnots Jēzus. Āmen. Vienosimies kopīgā ticības apliecinošanā. Es ticu uz vienam dīvam, uz varenajam tāvam, dabasu un zemes, uz redzamo un neredzamo
1: radītojam. Es ticu vienam kungam Jēzum
0: Kristum, vīnzimušajam dīva dāvam, pirms visiem mūžiem no tāva dzimdinotam, dīvam no dīva gaismai no gaismas, patīsam dīvam nu patīsa dīva, dzimdinotam naradētam, kuram te patī doba, kas stāvam, caur kuru viss ir radēts, un kurš mūsu dieļ un mūsu pestēšanas labā ir nocis no dabasim, īmīsojis caur svātū goru no jaunavas Marijas un kļivis cilvēks. Kristā siss par mums Poncija Pilata laikā, cītis un apbedēts. Trešajā dīnā augšām cēlīs, kai pravītūts rokstūs. Uzkopis debesīs, siet pie tāva labos rūkas, un atkal gūdējbā atnokst tīsot dzēvūs un merušūs, un jo valdēšanai nabūs gola. Es ticu svātajam goram, kungam un dzēvinotojam, kas nu tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu teik vīnaidi pīlūgts un slavēts, kas ir runojis caur pravīšim. Es ticu vīnai, svātai, katoliskai un apustuliskai baznīcai. Es atzīstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšām celšanos un dzēvi nokamajā mūžībā. Āmen. Dabasu Tāvs, uzticūtīs Tova dēla apsūlējumam būt ar mūsim vīnmār, mēs Tevi lūdzam par baznēcu, svietei pāvestu, veiskupus un prīsterus, lai ie ar prīku un drūsmi sludinoja Tovu valstēbu visom tautom.
1: Mēs Tevi lūdzam
0: kungs un dīvs. Lūdzam par laicēgos varas nesējiem, dūtim gudrēbu kolpot patīsam mīram un taisnīgumam, apznotīs atbildēbu Tavā prīkšā.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par visiem, kas cīš, stiprinoj tūs, kuri šaubos un panes smogus porbaudējumus, un ļaujim sajust Tavu mīrinošu klotbiltni.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūdzam par mūsu draudzi, par mūsu ģimenem, mūsim pošim, par radio klausētojumu un Facebook skatētojumu, moci mūs būt par Tovim līdzinīkim ikdīnas darbūs, lai mūsu dzēve rodētu citiem ceļu uz dabasim.
1: Mēs tevi
0: lūdzam, kungs un dīvs. Lūdzam par Raivi, Lauri, Annu, Renāti, Līgu, Raineru, Arturu un Sanitu, kad kungs svietē jūs un dovoja visas vaidzēgo žielestēbas.
1: Mēs tevi
0: lūdzam, kungs un dīvs. Lūdzam par mirušajiem, uzjem savā mūžēgajā gaismā visus aizgojējus un dovajam augšanceļšanos gūdēbu.
1: Mēs tevi
0: lūdzam, kungs un dīvs. Kungs uzklausa mūsu lilgumus un palīdz mūsu vienmēr palikt tavā mīlestībā. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Āmen.

0: Liels broļi Mūzes, lai Dievs svarīgais stāvs pieņem mūnu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rokam, par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs pieņem mūsu pazemēgu upuri, tova dāla gūtpilnos debes kopšanas dīnā, un šajā

gudrības karaļs, grāka un noves uzvarātojs, eņģeļu apbrēnots šudiņi ir uzkopis dabas augstumos. Vidutojs starp dīvu un cilvēku, pasaules tīsnes un valnīgs por varom. Jis uzkopē navis, lai attolinotūs no mūsu cilvēciskos dobas, bet galai mēs, jo mistiskos mīsas lūcekļi, sekotu jam tur, kur jis mūsu galva un sokums ir aizgojis pirms mums. Todēļ, kad pasaule pīsapildos ar leldīnu prīku, visa zeme gavilē, un dabas uz pāki un eņģeļu pulki dzītovas gūdējbas himnu, namitēgi saucot.

Kungs, tu esi patīcis vārds un pelnīti tevi slavēja ik vīna tava radība, jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto guru spākā tu visi dzēvinoji un svāduri un amitīgi pulcinēji sev tautu, lai nu saule slākta leidz pat rītam, te nas tavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu goru labvielēju svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mūsim kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinam šos noslēpumus. Timā naktī, kad iztika nūdūts, es paiema maizi, un tev pasiteikdams svietēja lauza un deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņām izpaēma bikieri un tev pasiteikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tū munai pīmiņai.

0: lūk ticēbas noslēpumus.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pieminot tava dēla pestējušos cīšanas, jo brīnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snīdzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūkoj lūdzam savas baznīcas pīnasumu, un pieņem upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tava dēla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un viens gors Kristu. Izlēj mūs padura par mūžēgu dovanu tev, ļaut mūsim sajamt montojumu kūpā ar tom izvēlētajiem. Vispirms arī svātoko jaunovu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēgavaini, ar tam svātīm apustuļim gūtpilnējiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbiļnēja baļā mums cerēt uz tavu namitēgu paļēdzēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nas visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvēlēji stiprinot ticēbā un mīlestēbā to baznīcu, kas svāceļo virs zemes. Lēdz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi, visiem veiskupim un goreiznīkim un visu tevi satpirtū tautu. Uzklausi labvēlēji savas saimes liukšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stovu tavā priekšā. Labai stāv žēlsirdēgi pulsinai pie sevis visus savus izklaidušos bārnus.

0: mūsu nomirušos broļus un māsas, un visus, kas bija tev pateikumi un raizgojuši no šos pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kūpā ar jim mūžīgi skatīt tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dūt visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev dīvam visuvarenajam tāvam, svāto gura vīnēbā, ir viss gūts un slava visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pesētoja vordīm un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam.
1: Tāvs mūsu,
0: kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnūk tava valstība, tavs prots, lai noteik, kā ir debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīvišķo maizi dūdi mums šodien, un pīdūdi mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļim, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu, raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
0: Sniedzici citām mīra zēmi.

0: Lūk, Dieva jārs, kas nuceļ pasauļa grākus, svietēji ir tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Lūksimies. Visvarenais mūžīgais Dīvs, Tu jau šeit uz zemes ļauj mūsim leizdarbotīs dīvišķajūs noslāpumus. Tevi lūdzam dori, lai kristēgo dīvbēba voda mūs ilgas uz Turīni, kur cilvēcisko doba jau ir vīnot ar Tevi, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Daži paziņojumi tagad sekos. Reidīn 15. maijā notiks vissvātokos Jaunavas Marijas no Agliūnas, Latvijas galvenos aizbildnes svātki. Agliūnas bazilikā svātos misis būs 7. No reita, 12. Un 6. Vakarā. Pulksten 12. Atbrauks arī mūsu veiskups un arī iespējams citi veiskupi no citam diecezem Latvijā, vairoki prīsteri, un ticēgo tautu no visam Latvijas molam, kam ir īspēja aicinoja pīsvīnot. Reidīn izsauksim arī novēnu no Dīva svāto gura gūdam. Maijā svādiņ notiks svāto gura nosiūtēšanas, jeb vosaras svātki. Pie mūsu Magliunā mēs tūs sinam treis dīnas, Trešojus vasaras svātkūs, 28. maijā, ūtardiņ, pulksten 12. Būs īspēja sajemt īstiprinošanas sakramentu. Kurš nav sajēms un vieļās sajemt, tad īpriekš pīsasokatīs pie maņas. 28. maijā, ceturtdiņ, notiks mūsu kunga Jēzus Kristus augsto un mūžēgo prīstara svātki. Svātos misis 7. No reita, 12. Un 6. Vakarā. 31. maijā svādiņ notiks vissvātos treisvienības svātki. Atgodinoju baznīcas 4. Bausli, ticēgi ir aicinoti vismos leldiņu laikā pieņemt vissvātoku sakramentu. Īpaši tas attīcas uz tiem, kuriem nav īspēja tikt uz baznīcu, kur ir slimoki, vacoki, palīdzēt im nodrošinot svāto komuniju vismas reizi godā leldiņu laikā, sarunot ar prīsteri, kā vizitē moju vai pansionatu, lai apmeklētu katru katoļu ticēgu. Tagad nolīksim galvas lūdzot svietēbu no Dīva mūsu tāva. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai svietēja jūs visu varenais Dīvs, kura vindzimušais dēls šudiņ ir uzkopis debesīs un atvieris jums ceļu pie tāva. Āmen. Augšan cielīs Kristus parodējos saviem mocekļim, lai arī jums jūs parodos, ka ir žālsirdēks tīsnes un dora jūs par mūžēgo zēves mantinīkim.
1: Āmen.
0: Kristus, kas sieš pie tāva labos rūkas, vienlaikus ir kūpā ar mums līdz pasaules beigom. Lai jis jums palēc sajust savu klotbiltni. Āmen. Visvarano Dīva, tāva un dāla, un svāto gura svietēba, lai nūnok por jums un ir ar jums vienmār.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs uz pāvoda.
1: Pateicība Dīvam.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dievs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokara posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.